0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: gdje si, bre?
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da lemuri padaju u letnji, a ne u zimski san? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United